0: премиум за
1: достъпство
0: за само 3 евро на ВДВ-10 и стана опитите на 6 кръвито от тега цена. 3 евро на ВДВ-10 и стана опитите на 20 кръвито от тега цена. Само на ВДВ-10.